Abia nyina wo eda wo die ne se nyame ne mo antumi nya ye wo sofo wo die nyame ne mo anya ye. Ewurade. Wo

Afe bema wo peso show banye se na dro ye x and y guns for low sperm count oba ne benyim sesia bema wo jonso ntentem bema wanya prostate problem nyame hu hu achiche ya de na mo bi anya bi e ma de ye ensabu o mo kira ne ya e na ye soso jonso ntentem no mema ne ya prostate say menya sure say bi ye ma fibroid soso menya sure say bi ye mema wachiche mo gender bi anya ne de na na ma se oba e ma de mo de ye fibroid se mema de no fibroid e na ma so no prostate me bo a se mo ni prostate issue eti bema pe hun two capsules na no na emwa afe obi a wanya mo jabroso onko pekin tablet ni wonom eye dropa ebebo apa enu wey wo pharmacy chemical herb and drugstore nyina mu e wo Ghana na ko jibi de mi di twem na afe mama nana ma atena sene di nkomo no eye se asase hun komo eni edi asase hun komo.